0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podit neće tugu. I skupljaju riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rica ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da me jedna
0: jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli.

Neće biti pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitam ima li smisla praviticu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaje dio mene.

napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji. Jeste napravili? Jeste, a? Da, neko čak mislio da ste nemoralni zbog

dan ko bombon, ali onaj rastopljeni, pretpostavljam, vrući valovi su gotovi, odradili su ih za vas Lucia Fanton, Voljen Korić i Albert Petrović.

Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi nima sasvedi iskrcaj.

0: Bilo je i suza.
1: Bilo je i suza, da. Bila sam emotivno potresena u nekoliko momenta, ali sam se uspjela savladat da te suze ne krenu u potocima.
0: I publika je to osjetila. Ona je osjetila svaki vaš ton, svaki vaš pokret. Takav sam ja dojam dobila.
1: Ali to je veliki kompliment i pamtit ću taj koncert i moji kolege, malo smo rezimirali nakon samog koncerta sve te dojmove i uskladili smo se u jednom da je to bio i za nas jedan poseban doživljaj, upravo zbog reakcije publike.

0: Publika je i plakala i plesala.
1: Profesor Vladimir Babin je bio zadužen za slaganje repertoara i mislim da je mudro odlučio na način da bude za svakoga ponešto. Pa se tu našlo i naših domaćih autora, pa splitskih, pa Zagreba, pa čakavski opus, pa Talijani, pa Englezi, Britanci i tako. Ali to je sve ono što ja godinama i nosim na svom repertoaru.

0: Upravo žurite na avion, pa ću za kraj samo dva kratka pitanja. Imate li neku želju što se tiče koncerta, nastupa?
1: Zapravo ne. Ja vam sve ovo što mi radimo, da li je to samo u društvu sa profesorom Vladimirom Babinom, da li je to sa bendom, poput ovog jučer, da li je to sa komornim orkestrom, simfonijskim orkestrom, filharmonijom. Mislim, svaki taj sastav diktira određeni repertoar. Sve sam to zapravo iskusila, sve sam to prošla.

dozvolite mi da vam se obratim sa nekoliko riječi. Ja inače rijetko kada zbolim u mikrofon pred publikom, ali ovaj dolazak u Split je u meni pobudio nekakve posebne emocije. Mislim da je dovoljno reći da mi je beskrajno drago što sam večeras ovdje, a posebno mi je zadovoljstvo što sam na ovaj koncert mogla doći s ovom divnom ekipom s kojim smo stvarno do sada imali jako, jako lijepih koncerata u inozemstvu i prezentirali Hrvatsku na najbolji mogući način. Hvala vam što ste nas pozvali. Neću vam to nikad zaboraviti.

dragi ljudi, hvala vam najljepša. Jedva čekamo da se vidimo opet. Već radimo na novom albumu. Prekrasna jedna večer. Ljubimo vas. Moramo stati jer će nas sve pozatvarati.

poplave i požari, važno ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gorna Berava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavi!

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

0: Bilo je i suza.
1: Bilo je i suza, da. Bila sam emotivno potresena u nekoliko momenata, ali sam se uspjela savladat da te suza ne krenu u potocima.
0: I publika je to osjetila. Ona je osjetila svaki vaš ton, svaki vaš pokret. Takav sam ja dojam dobila.
1: Ali to je veliki kompliment i pamtit ću taj koncert i moji kolege, malo smo rezimirali nakon samog koncerta sve te dojmove i uskladili smo se u jednom da je to bio i za nas jedan poseban doživljaj, upravo zbog reakcije publike.

0: Publika je i plakala i plesala.
1: Profesor Vladimir Babin je bio zadužen za slaganje repertoara i mislim da je mudro odlučio na način da bude za svakoga ponešto. Pa se tu našlo i naših domaćih autora, pa splitskih, pa Zagreba, pa čakavski opus, pa Talijani, pa Englezi, Britanci i tako. Ali to je sve ono što ja godinama i nosim na svom repertoaru.

0: Upravo žurite na avion, pa ću za kraj samo dva kratka pitanja. Imate li neku želju što se tiče koncerta, nastupa?
1: Zapravo ne. Ja vam sve ovo što mi radimo, da li je to samo u društvu sa profesorom Vladimirom Bavinom, da li je to sa bendom, poput ovog jučer, da li je to sa komornim orkestrom, simfonijskim orkestrom, filharmonijom. Mislim, svaki taj sastav diktira određeni repertoar. Sve sam to zapravo iskusila, sve sam to prošla.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav.

ja da sam tebi mrvu sriće puno smija. Vako tokala me ne bi da je bilo časan ti ja. Svaju